0: nga gu de yue.
1: Ran wo ne tu ju dam ke bu wa. Guo bu da xue ge ji ge xi de, ken zhe chuo su.
0: Ga ge xie me, bo le ge zang yi. Teng wo ne sa wo ji na le, bo le teng xi ge yi bu ren ge ma xin ma shi ba.
1: Su zhi guo, ni ji bo le ge ji de tu zhe. Teng wo neng xin ge, guo de bu tang rang zhe du wa.
0: Wo zhen na xie tu.

0: Sujun Khan di na le, Chang Jianmin de mengguyu gu shi. Ni jia qi ge ge bo lu jian bi ji ge, rang ge ge sui bei chong da ge, jin zai min de qi guo shi. Jian zhi qi ru wa yuo ma shi. Yi ne tu shi yao tian zhe ni ji, mo xi yao shi tu miao men seng bi.
1: Ma na ni ge ke tu bu duo zhong zhi.
0: Rang ge shi de ge chun chun de zhe ken zhe shi.
1: Rang ge nga de zhe gu qi zhu guo er ba.
0: Sa wei ne zu qi le ke ge ni yuo ma shi, nga ni ge de zhong ji, jian zhi qi ya ge ru wa ge ma zhi bi. 喂，出去了。

0: Kini dia zaman tu si, bulu xiangcheng cium si lai yori, cium di siing si.
1: Ziyu, Beijing Chongqing cium bu di zhe le, sa si di zhe xue bu, sheng yu le de su ge. Bu ne sheng yu le de su, yang yang neng xing zong zhe ji, sa si di zhe di wo ji. Nie di kuang le, yang yang nie zai de ga xiao, tou tou nie bian zuo le, ruo jiao qie tou ri si le yi. Yi ne ma ran ge dian dui qing mi du.
0: Mi xin da na yao ka zu yu si ne, su su na le ki bu kuang a xie. Ma xin ne, long qing tun be ji le, ba la ge. Kang bu tsie jie, ba la ge, gu zhi yang wu xi la jie dong a, jie zang a de ne zhong dui mi du.
2: Di zhe yang le, qian ji ma, nian nan de ga xue da, nie qin yi jia guo ge la da.
0: Yong a yong a, nga jia guo se ya ga bu xi la xu, nian nan jia guo ge, mian de xi la yu da.
2: Mm, qian ta ga dian ge yi da, jie ji ju xu zhu bian ni bu de, rang nan le jia guo se ga yu yi da.
3: Yong a yong a, zhe ge li jiao xiu yi, zhe ge li zhe yi.